0: jag av Ida Lova fick du här på Petra med Nora. Och jag önskar mig bättre och flera temafester. Och det är nog med en gott genomfört temafest med ett gott tema som ger mig glädje I själen. Och jag var på en sån här temafest för någon månad sedan. Det är en tema Berghain som är en ganska känd techno-klubb I Berlin och är ansett som en av de mest exklusiva klubbarna I världen med en lite specifik dresscode. Och let me set the scene. I forkant av denne festen her, så hadde alle sammen gått all out med klesvalg og sminkevalg og hår. Jeg hadde til og med bleiket brynene mine for anledningen. Og når vi kommer til stedet hvor festen skal være, så blir vi møtt I døra med folk fra festen som skal være slags vakter. De teiper over kamera på begge sidene av telefon og kamerautstyr før vi går inn. Og Etter man har kommet seg forbi dørvaktene, så må man gå opp en trapp til lokalet der festen skulle være. Allerede I nederst I trappa så hører man dunkinga fra teknomusikken. Og etter hvert som man kommer lenger opp, så ser man at det siver litt røyk ut fra under døra til inngangen. Vi går inn og blir med en helt sinnssyk bass, røykmaskine og strobelys. Alle har tatt tema seriøst, og det så sinnssykt mange kule outfits. Og det akkurat det her jeg ønsker meg mer av. Godt gjennomførte temafester med gode, enkle og kreative tema. Ikke noe mer Y2K-tema, vær så snill. Da vil jeg heller ha en godt gjennomført white party. Eller kanskje enda en Berghain-fest. Den neste sangen du skal få høre, ser jeg for meg, en sang som kunne ha passet inn på Berghain. Det også månens urørt. Sangen heter Fight for Club, og gruppa Karbon. Urørt.
1: Måntens urørt Karbon.
2: Hei, Karbon, og Måntens urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.
1: Finn ut mer om bandet på P3.no.
2: Dette Fight